0: vorbi. La telefon că-i plin de ascultători să mor. Dă-i. Și atunci ne-am cocoțat toate popula mea surlând. Deșteaptă de români în sticle goale de ceam. Uiterici, da sama, smecăbici, dar nu-i voi decât.
1: Bineînțeles, doar dacă trebuie.
0: Nu. Iau de mână mortăciune de Patricia Picinin. Așa să pot să zic, mamă, zici că-i vii. Și adormi alași în urmă. Când continentul bea și ignoră consistent ca doleanțele mele modeste. Stăpui în fața locului meu de parcare, în fața blocului meu.

nu dă și un cireș cu linere, ăla lung și negru ca o coadă la un ochi suspect. Bard în setat, dau peste cap o vază cu deșert și mai scot o dun, dragă jurnal, adu-te-n pula mea.